Dag 269. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 7, Første Krønikebok, kapittel 14, vers 1, til kapittel 16, vers 36, Hebreerne, kapittel 9, vers 1 til 26, Salme 107, vers 36 til 39. Ordspråkene, kapittel 24, vers 7. Visdom for høy for dåren. I byporten lukker han ikke sin munn opp.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Vi vil be deg at du fremdeles vil være hos oss. Og jeg vil be deg så inderlig, kjære Herre og Frelser, at du kunne bruke det vitnesbyrdet som jeg skulle få lov å komme med. Det er et ord som jeg finner i ditt eget hellige ord, Herre. Og nå ville jeg så gjerne bare være røsten av en som roper. Så at det var du, Herre Jesus, og din egen stemme som folk fikk høre. Og dette under må du virke ved din hellige ånd. Vi ber deg om det, på dine løfters grunn. Amen. For Herrens øyne farer over all jorden, for at han med sin kraft kan støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Det ordet finner vi i 2. Krønikebok, kapittel 16 og vers 9. For Herrens øyne farer over hele jorden, for at han med sin kraft kan støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Kan du tenke så deilig et ord? Det er så malende uttrykt i grunnen, det er som om vi ser det for oss. Gud på sin trone i himmelen ser ut over hele jorden. Og hva er det han ser etter? Ja, han ser jo alt. Faller ikke en spurv til jorden uten min fader, sier Jesus. Men det er noe som han speider efter og veldig gjerne vil se. Og det er hjerter som er helt med ham. Da blir han glad. Og da har han løft at da vil han støtte disse som har sånne hjerter. Han vil støtte dem med all sin kraft. Kan tenke sånn. Hvem sier det? Det sier han som har skapt himmel og jord, og som holder universet i sin hånd. Hans øyne farer over hele jorden for å se om det er noen hvis hjertet er helt med ham. Og når han ser det, så vil han støtte dem med all sin kraft. Kan noen begripe så veldige ting? Men dette er hva Bibelen sier. Ja, ja, sier du, dette kan jo umulig være med meg, for jeg har sånt et skrøbelig hjerte, så jeg kan nok ikke ta plass der. For mitt hjerte, det er, ja, ja, jeg kjenner bare så alt for godt på dette onde kjød, den gamle Adam som er der. Tankene farer hit og dit, og fryktelig. Så dessverre, han stanser nok ikke ved meg, for mitt hjerte er ikke helt med hammak. Ja, det er mange det troende mennesker som har tenkt og tenker det. Det kjenner jeg selv, og ja, det gjør jeg. Men vet du hva, da er det min trøst å tenke på det persongalleri som Bibelen viser. Vi ser en del sånne som har hvis hjertet var helt med ham. Det er David, og det var Peter, og det var alle de andre som er nevnt. Hva slags hjerter var det de hadde? Jeg skal ikke gå mer inn på det. For så mye husker vi alle sammen og vet at det var ikke syndfrie hjerter. Å nei, nei, det var en som bar slik i salme 51. Han hadde syndet så grovt og tullet seg bort i grov synd, forferdelig. Han kunne ikke begripe hvor han var. Rens meg fra synd med isopp, var David. Og det var en som sto der i yppersteprestens gård og lovte med harde ord at han kjente ikke Jesus og visste ikke hva de snakket om. Det var mennesket hvis hjertet var helt med ham. Ja, men kan jeg si sant? Ja, for de tok redelige oppgjør med Gud og visste ikke noe annet høyere og større enn at han kunne kjennes ved dem. Å, jeg er så glad i den salmestrofen hos Landstad. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Ja, det er sånne hjerter han ser etter. Å, hvor stort det er. Men nå er det en merkelig ting med det ordet som jeg her leste, og det er at dette løftet her, det kommer ikke foran at noe stort skal skje. Det bruker jo gjerne å være sånn i Bibelen. Veldige oppgaver, og så gir Herren et løfte, og så i tillit til det, så går vi i gang. Det er ikke sånn her. Her kommer løftet på en måte etterpå. Hvis du vil slå opp når du kommer hjem eller har Bibelen med, så skal du få se. Det kom på en merkelig måte etterpå, det vil si, det kommer etter at det var skjedd noe. Det kommer som en bebreidelse. Hva mener jeg med det? Og jo, det er kong Asa det er tale om her. Og da får jeg minne litt grann om Asa. Det står to kapitler foran, så står det om at han var i veldig knipe en gang, fordi det kom en hær imot ham. Det var kongen i Etiopia som kom med en hær på 1000 ganger 1000 mann. Det er jo forskrekkelig. Og Asa hadde bare en liten flokk å stille imot. Hva gjorde han da? Da ba han en gripende bønn til Gud. Det står to kapitler foran. Kapittel 14 og vers 11, der står det, hør nå. Der sa Asa, Herre, sa han, for deg er det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Ja. Det er det samme for deg, Gud, enten du hjelper den som har stor makt, eller den som ingen krefter har. Akkurat det samme, for han er allmektig. Med det hjertet gikk han i striden. Ja, det er fine saker. Det er ikke alltid vi ber sånn, og ikke alltid vi tenker sånn, for når vi ber, så er det liksom på en underlig måte mye lettere å be når vi kan forklare vår Herre hvorledes han skal få gjort det. Ja, vi synes vi ser det da, kjære Gud, nå får du gjøre sånn, sier vi, for du vet at hvis du bare kunne få gjort det, så skulle det nok gå bra. Og da er vi nok så frimodige og ber, for det ser ikke så verst ut. Men når alle sund er stengt, og du ikke kan begripe hvordan dette kan bli noe annet enn en katastrofe, da er det mye vanskeligere å tro. Er ikke det? Å jo. Men da er det stort når Herren kan hjelpe en sjel til oss å be sånn som kong Asa gjorde den gangen. For han sa, kjære Gud, du ser, jeg vet ingen råd her, det er ingen råd, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Vi kan ikke.

Dag 269. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 7, Første Krønikebok, kapittel 14, vers 1, til kapittel 16, vers 36, Hebreerne, kapittel 9, vers 1 til 26, Salme 107, vers 36 til 39. Ordspråkene, kapittel 24, vers 7. Visdom for høy for dåren. I byporten lukker han ikke sin munn opp.

Og så det du, min Jesus, som livet mitt for Gud. Vegen, sanningen og livet, det du, det ditt ord. Og da det du, min Jesus, som alt jeg trenger på jord.